0: jina ye friwa kumle. Hey, kumle. Yani ni katena wayapi iswa shofono wayapi wayapi mama anda brusu o jina ye friwa kumle.
1: Me ba to ya ba ete fo ye be di asa na ye wi asa de nua ba ye ma me ye sister ya de nyina Mrs. Justina ofori amako ebe di komo kakanti na ye ye bibia antantem no ye ko akodi asa ye ko praises ya we do we for say gentle worship odi e ko un se ni o ma me bi ono so ye sa gentle worship for no Augustina Addison enu bi na na de me ko no ninyo do bo ma ko chem Nina nene ne won ku na enu na de me ko etimi apa na se meti sit no so se en from bi na me huwa en ma message ya me ma do message o mo comment by fact you could clearly see that and ya worship slow worship and e raw cool and I no pay na ye kwa ko di asa ye ba wi a na ye ne Mrs. Justina ofori am akwa be hwe eni mo de aba no na ya hene nyum no so kakra nyum no me boss am asidi ni betete me bo am betete ye ko di asa last week Mr. Michael Jackson Mr. Akrobato ana me page at tell we so aye and na je na be ye